0: وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
1: Rabbi
0: Artinya
1: jalan.
0: tadi rom artinya masih pendek kah atau kira-kira?
1: Ya, cukup pas ya.
0: Ya.
1: Terus
0: qala rabbi ij'al li ayah.
1: Ya.
0: Qala rabbi ij'al li
1: ayah.
0: Qala rabbi ij'al li ayah.
1: Ya.